آپ کی پسند، آپ کے احساسات اور آپ کے لمحوں کی خوبصورتی، سب کچھ ایک ہی جگہ، جہاں ہر پروگرام صرف آپ کے لیے۔ ریڈیو امن 88.4 کرک، آپ کی اپنی آواز۔

هو السلام عليكم و السلام عليكم بالکل صبح دوپہر تارے کا آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں مارننگ پروگرام کے ساتھ. سو کیسے آپ سب, امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر آفیس سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے, مزے میں ہوں گے اور زندگی کو اچھی طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے.

بلوچستان کے سیاسی مسائل کا واحد حل مذاکرات ہیں. بلاول بھٹو زرداری. پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ بلوچستان کے سیاسی مسائل کا واحد حل مذاکرات ہیں. سیاسی جماعتوں کے ساتھ ڈائیلاگ پر یقین رکھتے ہیں، چاہے وہ اقتدار میں ہوں یا حزب اختلاف میں.

پیٹرولیم مصنوعات کی روزانہ قیمتوں کے نظام پر پیش رفت، صنعتی شراکت داروں کا حکومتی اقدامات کا خیر مقدم۔ پیٹرولیم مصنوعات کی روزانہ قیمتوں کے نظام پر صنعتی شراکت داروں نے حکومتی اقدامات کا خیر مقدم کیا ہے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی زیر صدارت پیٹرولیم مصنوعات کی روزانہ قیمتوں کے نظام سے متعلق ایک مشاورتی اجلاس منعقد ہوا، جس میں آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی، آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل، آئل مارکیٹنگ ایسوسی ایشن آف پاکستان، ریفائنریز، آئل مارکیٹنگ کمپنیوں اور پیٹرولیم ڈویژن کے سینئر حکام نے شرکت کی۔ پاکستان نے بھارتی طیاروں پر فضائی حدود کی پابندیوں میں توسیع کر دی ہے۔ پاکستان ایئرپورٹس اتارٹی نے بھارتی طیاروں کے لیے پاکستانی حدود کی بندش میں توسیع کرتے ہوئے نیا نوٹم جاری کر دیا ہے۔ نوٹم کے مطابق بھارتی رجسٹریشن رکھنے والے تمام طیاروں، بھارتی ایئر لائنز آپریٹرز اور لیز پر حاصل کیے گئے بھارتی طیاروں پر پاکستانی فضائی حدود کے استعمال کی پابندی 24 اگست 2024 تک برقرار رہے گی۔

کویتی وزیر خارجہ کا حساب دار سے ہنگامی رابطہ، قیام امن کے لیے ایم آئی اوز پر مکمل عمل درآمد کی اپیل۔ نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ حساب دار سے کویتی وزیر خارجہ نے مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے اسلام آباد ایم آئی اوز پر مکمل عمل درآمد کی اپیل کر دی ہے۔

پروگرام میں تمام سننے والوں کو ایک بار پھر خوش آمدید. مجھے کہتے ہیں صبح روبر طارق اور اس وقت آپ سن رہے ہیں مارننگ کا پروگرام. تو کیسے آپ سب ہوں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر آفیت ہوں گے, مزے میں ہوں گے. اچھا جی, سب سے پہلے سوال شیئر کرتے ہیں آج کے پروگرام میں, اور سوال وہی سوال ہیں جو میں نے پچھلے پروگرام میں پوچھا تھا, اور اس پروگرام میں کسی نے بھی سوال کا صحیح جواب نہیں دیا. لیٹس سی آج دیکھتے ہیں کون سوال کا صحیح جواب دیتا ہے.

سو بالکل سوال یہ ہیں اور وہی سوال ہیں کہ کون ہے جو دن کو سوتا ہے اور رات کو جاگتا ہے, کون ہے جو دن کو سوتا ہے اور رات کو جاگتا ہے. اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں میسج کے تھرو. سوال اگین ریپیٹ کرتا ہوں, سوال یہ ہے کہ وہ کون ہے جو دن کو سوتا ہے اور رات کو دن کو سوتا ہے اور رات کو جاگتا رہتا ہے. سو بالکل آپ ہمیں صرف پھر جوائن کر سکتے ہیں میسج کے تھرو, اور میسج کے تھرو اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں. اور میسج کرنے کے طریقے بہت ہی آسان ہیں. اپنے موبائل کے رائٹ یا کریئٹ آپشن میں جا سکتے ہیں, وہاں پہ ٹائپ کر سکتے ہیں کیپیٹل ورڈز میں آر اے کے ٹائپ کرنے کے بعد تھوڑا سا دیجیے گا اسپیس, دینے کے بعد اپنا نام, اپنے علاقے کا نام, اور لاسٹ میں اس سوال کا جواب کہ وہ کون ہے جو دن کو سوتا ہے اور رات کو جاگتا رہتا ہے. اور پھر یہ میسج آپ سینڈ کر سکتے ہیں 8583 پر, یعنی 85 83 پر.

گائز کہتے ہیں کہ صبر کمزور لوگوں کی نہیں بلکہ مضبوط ایمان رکھنے والوں کی پہچان ہے. صبر انسان کے کردار کو نکارتا ہے, اس کے دل کو سکون دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے. لہٰذا زندگی میں حالات جیسی بھی ہو, گھبرانے کے بجائے صبر, دعا, محنت اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کو اپنا شعار بنائے. یقین رکھے کہ ہر آزمائش کے بعد آسانی ہے, ہر اندھیری رات کے بعد روشن صبح آتی ہے, اور واقعی کہتے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے.

پروگرام میں تمام سننے والوں کو ایک بار پھر خوش آمدید. مجھے کہتے ہیں سپر سپر طارق اور اس وقت آپ سن رہے ہیں مارننگ کا پروگرام. اچھا جی گائز, آپ نظر ڈالتے ہیں موسم کی صورتحال پر. سو بالکل موسم کی صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں. سو بالکل محکمہ موسمیات نے آج سے ملک میں بیشتر علاقوں میں بارش کا امکان ظاہر کیا ہے. ملک میں آج سے بارشوں کے نئے سلسلے کا آغاز. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اربن فلڈنگ کا خدشہ. محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کی ہے کہ مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ آج سے ملک کے بلائی علاقوں میں داخل ہوگا, جس کے باعث ملک کے مختلف حصوں میں بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اسلام آباد, مری اور خطہ پوٹھوہار میں 19 سے 23 جولائی تک بارش متوقع ہے, جبکہ راولپنڈی سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں اربن فلڈنگ اور نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا میں 19 سے 23 جولائی کے دوران گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی, جبکہ پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بھی اسی عرصے کے دوران آندھی اور بارش کا امکان ہے.

سو محکمہ موسم نے خبردار کیا ہے کہ کشمیر اور گلگل بلتستان میں 19 سے 25 جولائی کے درمیان مسلسل بارش متوقع ہے، جس کے باعث مقامی ندی نالوں میں تغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ بھی موجود ہے۔ سندھ کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔

دوسری جانب محکمہ موسمیات نے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے باعث گلگل بلتستان کے برفانی علاقوں میں گلیشیئر کے تیزی سے پگھلنے اور گلیشیائی جھیلیں پٹنے کے خطرات کے پیش نظر نگرانی کا عمل مزید سخت کر دیا ہے۔

محکمہ موسمیات نے متعلقہ اداروں اور ضلع انتظامیہ کو ممکنہ گلیشیائی سیلاب سے نمٹنے کے لیے ہر وقت الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے، جبکہ پہاڑی اور برفانی علاقوں کے رہائشوں اور وہاں سفر کرنے والے افراد سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ موسمی صورتحال کے مطابق احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔

جبکہ دوسری جانب این ڈی ایم اے یعنی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی نے ملک کے مختلف علاقوں میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی نے ملک کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں کے باعث ممکنہ سیلابی صورتحال، اچانک آنے والے سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے خطرات کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیے ہیں۔ این ڈی ایم اے کے مطابق 19 سے 23 جولائی تک گلگل بلتستان، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں شدید بارشوں کے باعث مقامی ندی نالوں، برساتی گزرگاہوں اور پہاڑی علاقوں میں اچانک سیلاب کا خدشہ ہے۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر تمام متعلقہ خطرات کی پیشگی نگرانی اور متعلقہ اداروں کو بر وقت معلومات فراہم کرنے کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔

پروگرام میں تمام سننے والوں کو ایک بار پھر خوش آمدید. مجھے کہتے ہیں صبح ربر تاریخ اور اس وقت آپ سن رہے ہیں مارننگ کا پروگرام. سو گائز آپ کو یہ بتاتے چلو کہ ایران نے دعویٰ کیا ہے, ایران کا شام, اردن, عراق اور عمان میں امریکی تنصیبات پر حملوں کا دعویٰ. ایران کے پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی حملوں کے جواب میں آپریشن نصر 2 کے تحت شام, اردن, عراق اور عمان میں امریکی تنصیبات اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ حملے کے دوران ایک رڈار سسٹم کو تباہ کیا گیا ہے اور اسپیشل آپریشنز کے لیے استعمال ہونے والے متعدد ہیلی کاپٹر کو بھی نشانہ بنا کر تباہ کیے ہیں, جبکہ بڑی تعداد میں امریکی فوجی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں. جبکہ دوسری جانب ایرانی سپریم لیڈر نے کہا ہے کہ امریکہ کو ایسا سبق سکھایا جائے گا جسے وہ کبھی فراموش نہیں کر سکے گا. ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ حمینی نے کہا ہے کہ امریکہ کو ایسا سبق سکھایا جائے گا جسے وہ کبھی فراموش نہیں کر سکے گا. ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ حمینی نے امریکہ پر مفاہمت یادداشت کی بار بار حلف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان اقدامات سے ثابت ہو گیا کہ امریکی صدر کے دستات بے معنی ہیں. انہوں نے کہا کہ واشنگٹن نے دوبارہ اپنا حقیقی چہرہ بے نقاب کر دیا ہے. انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کی پالیسیاں جبر, امریت اور توسیع پسندی پر مبنی ہیں اور واشنگٹن نے ایک بار پھر اپنے وعدوں کی پاسداری نہ کر کے عدم اعتماد کو مزید گہرا کر دیا ہے.

0: جمیل خانہ ویلے خفائے
1: انجینئر بھائی خفا بوالے نہیں ہم خلینہ میں بدبوزی غاخونہ میں ہم زیر دی اور چکلہ ٹوت برش کون نورائی میں بھی نہ ہم کبھی
0: جمیل خانہ دیتا خفگان اس ضرورت نشتا ارسا چلوٹ سے گردہ نالی گلی پریمری بوائز نمبر دو سکول خوتا نشتے حافظ زہیر ٹریڈر نیا توتا زہ اسمارٹ ٹوت پڑھر روخلا انشاءاللہ دا ٹولے مسئلے وہ دے حال سے
1: واہ انجینئر بھائی اشما کاسمیٹکس پاکستان زندہ

0: مرخصلا ریزلٹ یا دای دار تو یہ دا مت چرتا ملا ویجی
1: تر کنا داو تو دپ بنے گلشے اندرون لا کی گیٹ جان سے بے گالے پشے مارکیشے دیش ما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر اوردر تے ملا ویجی
2: کے پی کے کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے، اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے۔ مزید معلومات کے لیے 0342311292 پر کال

0: messages. Tons of messages that are around the witch. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. وجه السلام کوم تا استاد میران شانه او اف سی کیما حاجی زمین سلام ام واخله ډیر مهرباني خوشاله اوسې
1: بولی بھٹ کی ہوئی ساری مخلوق
0: کو دی وچ السلام علیکم
1: جس نے
0: محمد عثمان ما دهنگونه سلام واخله نعم الله مرضی وعلیکم السلام
1: ہمارا نبی
0: وہ جو منگے سے مس کلا کلا نہ شامل ہے نو اس کلا کلا سے مس ڈیر شی جناب اس شامل نہیں شی اور ٹائم ہم دمر نہیں کنا صفہ کے کال شی صفہ کے میسج نہیں شی نو پتہ کا وجہ باندے بچے زل کرنے ہٹک اور پکر کے وہ جو صفات پروڈکٹس میں روڑی دی دا کرک سٹی نا

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نے ملو مرز سے تاسو دا پروڈکٹس کی کم روان کری دی جو اللہ نے دعا کو تاسو لم کامیاب کی کسو کے استعمال ہی اللہ دے ابھی پارم دا کامیابی ذریعہ ہو کر دیں اور اللہ دے دلا پکی ہر قسم خیر و برکت و خوشحالی ہو چی وہ جسو کے استعمال ہی ابھی پار دم اللہ دا بہتر فیدی ذریعہ ہو کر دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ویلکم بیک ونس اگین، ایک بار پھر خوش آمدید. مجھے کہتے ہیں نئی ملا عمر سے اور آپ سن رہے ہیں امن ریڈیو نیٹورک ٹانک اینڈ کرک. پروگرام تاثر صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ ماتا پوس کڑی جہاں کم بادشاہ دی چنی محلشتا اور نو ورسر پیسیشتا یعنی کہ ہاں کم بادشاہ دی چنی دولت لری اور نو محل. تاثر ماتا جواب رکولی شے پسفر 317-09-60-75 چاہ ہم جواب ٹک کنو کیا ورد صفات کاسمیٹکس لڑا ان یعنی گفٹ ملاوی گی تحفہ ورد ملاوی گی خان کیری شاہ صفات سکن ہربل سپری وی یا صفات زیتون ہربل آئل وی زمان جہ صفات سندر پروڈکس تھی کاغا صفات کرک کریم دی صفات بیوٹی کریم دی صفات فیسواش صفات

0: کال طرف ترتیب پروگرام سے کال شامل ہوئی کسی کال بانے بلسو کو دیکھیے مزہ نہ دیں. السلام علیکم.
1: السلام طارق بھائی, کریں گے
0: الحمد للہ خیر خیریت سو خبر کی کم زنا جانی پہچانی سو گا
1: شخصیت زخیف پھٹک.
0: اچھا زخیف
1: پھٹک,
0: اچھا زخیف پھٹک تو پروگرام سے ہر کلی ہوئی نورنگ کلینا. اچھا صحیح سرنگ شیخ ہے نا. الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک. دام بخیا لنڈ جلندر سے درسی کنا اول صفا درسی موبائل بنے اور نا ریڈیو بنے اور
1: موبائل
0: بنے. اچھا اچھا اچھا صحیح موبائل بنے اور بیا ہوڈر شاہ برا چھ اول صفا درسی اوس مزید ہاں لکدا غدی چھ انشاء اللہ اوس با نور غ صفا وی مطلب مٹھائی بھی بالکل ضرور دا خبر صحیح دو ہوڈیر خوش مطلب مٹھائی ادا سے خواہش صحیح نہ سکیم دی کنا دا لکا خوڑل ہٹر پچار نہ دی وجہ دا دو کنا چیو خو لکا شوگر ونے جوڑی جی بلدا چھ وزن چکم دے کنا وزن جیتی جی ورسرا جی جی بالکل دا سے دے سو ہے پتہ کہ ماشاءاللہ اس لکا چھ ریگولر تے شوور وے بالکل نہ نو خیر دے تیر تو ہوئے کنا سندر ہو یا
1: اندر
0: آو کنا
1: ہے کوئی کتا سندر ابھی جی جاؤں تا ہو جائے
0: سندر دے ویلی نہ تو چرتا
1: نہ
0: خیر دے ویلی دے نو دنن یو یا یہ
1: شیر بتاؤ دے
0: شیر ہو یا خیر ہے شیر ہو یا
1: ملگر تے جانا نہ بے خیال آ رہا ہے یار سے خبر تے جانا نہ جانا تا کمزوری سره مینا کول خوی ورسی دی اهمیت زره ور ته جانا
0: وا وا وا زبردست
1: راتلون کنه و دور ته زو مجنون ته لیلا و دې ګو په دې ده وشه اندر ته جانا
0: وا وا وا وا
1: ارک بھائی نارا لاڑا نا زه
0: سیدا ډیر مننه زه هی پټک یو جهان مننه کال کولې
1: لبینا ولا یو
0: ولا ژ ولا ژ چې پوت نشي
1: امن لاما خان ته سلام ده دی بھائی ګره
0: وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مننا اوکے اللہ حافظ کال کو لیو جہان مننا زخی پچھے کال کرے ہوں لنڈ جلندر نا نئی نورنگ کلینا تھینک یو سو مچ کال کو لیں ڈیرا ڈیرا مننا کسی کال بانے بلسو کو دیکھیں مزنا دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی سو خبر کی کیوں مزنا تارہان بات کر رہی ہے کرک سے جی تارہان کیسی ہیں آپ
2: الحمدللہ میں بالکل ٹھیک آپ سنائیں آپ کیسے
0: میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک جی کیا کہیں گے پروگرام میں ترہان جی
2: اس طرح خان ایک تو اتنی جلدی جلدی بولنے لگ جاتے ہیں نا بندہ اگر کچھ بولے بھی نہ تو سارا کچھ بھول جاتا ہے.
0: اچھا جی چلے آہستہ آہستہ بولے کوئی بات نہیں
2: ذرا بھی آپ نے پہلے سے مجھے جو بھی بولنا تھا میں نے وہ بھول چکی ہوں.
0: اچھا جی جی جی بتائیے گا کیا کہیں گے پروگرام میں پروگرام سن رہی ہیں
2: جی جی بالکل
0: کیا کہیں گے پروگرام میں
2: اب جو میں نے کہنا تھا وہ سارا کچھ بھول گئی ہوں
0: تو اس میں میرا کیا قصور
2: آپ جلدی بولنے لگ جاتے ہیں اس لیے.
0: اچھا جی جی جی
2: بات سنیں آپ کو میں نے بولا بھی ہے نا جب بھی مجھ سے بات کرنی ہے آرام سے بولے ویسے بھی مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے نا تو آپ جب جلدی بولنے لگ جاتے ہیں نا تو اور بھی زیادہ لگتا ہے.
0: نہیں نہیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. بہت شکریہ تارہان آپ نے کرک سے کال کیا اور اگر آپ نہیں کہہ سکتی نا کچھ تو سلام یا دعا بھیجیے کسی کو
2: اتنی جلدی
0: جی جی.
2: اچھا طارق خان سب سے پہلے بات یہ کہ آپ اپنے علاقے نہ جائیں نا کیا پتا گرمی کی وجہ سے آپ کھالے ہو جائیں.
0: نہیں نہیں چلیں کیا کہوں آپ کو بہت شکریہ ترحان آپ نے کال کیا.
2: بات
0: جی جی جلدی جلدی
2: آپ کے پاس الفاظ ختم ہو گئے, کسی کے ساتھ بھی آپ نہیں بول سکتے ورنہ آپ تو بہت زیادہ بولتے ہیں, لیکن آج آپ کے پاس الفاظ جو وہ ختم ہو گئے.
0: جی چلے بہت شکریہ ترحان.
2: اجے جی میری بات سنیں.
0: جی
2: یقین ہے کسی کہیں کہ ابھی آپ کے ساتھ ہم سب ہے, یعنی سارے گیسٹ ان کے ساتھ موجود ہے, اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
0: بالکل صحیح.
2: اور اس کے علاوہ ایسے کہے کہ معصومیت آپ پہ نہیں جچتی, آپ کی زبان ہی اتنی لمبی ہے.
0: جی جی.
2: اور اس کے علاوہ سب فرینڈ کو سلام ترخان, آپ سے بہت ڈر لگتا ہے.
0: چلیں بہت شکریہ, تھینک یو کال کرنے کا.
2: اوکے اللہ حافظ.
0: اوکے اللہ حافظ. جی بالکل یہ تھی تارا کرک سے, تھینک یو کال کولو ڈھیرا ڈھیرا من نا کسی کلبا نے بلسو کے دکھے جانا دے. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم
0: السلام. سو خبر ہے کہ کیم زنا
3: بالکل خورین خبر ہے کا نمبیر کلینا
0: خورین خبر ہے کم بیری کلینا
3: بالکل
0: خورین دبر گام سے ہر کے لے ہوئے
3: میرا مننا
0: ابل رضی گورا سورا ہمی نوال دے گئے دو ہیں کہ نا چا ابل خورین کال کڑا پر گام سے ایسا خبر دے کولا چا می اب متسو یہی کور کے
3: بالکل ہو سر میرا دو
0: شاعر سم ڈیر میں خندلی وہ شاہ صحیح ہو سرنگ شاہ کے نا الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک داخو تو سو سر ریزلٹ ہاں پہ انتظار بھائی ہو ریزلٹ چکم دے کہ دا دی اگست پہ فرسٹ ویک کے دا مطلب اناؤنس کے لئے امکان دائیں شاہ جی نا نو مطلب خام خا خبر سڑی تو ریو دے کہ نا نو بس یہ چار شے پہ پریکڑی ہو شو مارکس روشی ہو جی چار شے نہیں کڑی بس اگر مارکس ہو چکی دے کہ نا اگر تو اخبل عمل نامہ پتہ وہ لگی جی شباس اللہ تعالیٰ دیو کی دو گانے دی چیشو مارکس روشی ٹکشو اوسط دینا جوڑا شی مطلب یہ ڈاکٹرہ ٹیچرہ کا مطلب اللہ دیو کی چرتا کی ڈاکٹرہ دینا سچ سچ جوڑا دل گوڑا شی دار تو ہویا روغ انسان نو روغ انسان ہو ہر سڑا جوڑا دل گوڑی مطلب روغ انسان ہو مطلب ہر سڑا بھی ہو بیاں ہاں تو تعلیم کوئے زین کے دیو مقصد خوبی کنا
3: بلکل
0: تو سکنگا ماشاء اللہ بیا ہو بیا ہو شاہ خبر دو چار جوڑا سے بالکل آر سے جوڑا دل دو آسو نا خبر دو خو چ مطلب تو خبر ہے نا در سی بیا خبر ہے صحیح ہے ٹھیک ہے بس دیر میں نا صحیح صحیح صحیح بس خبر بھیجا کے صحیح دو ٹھیک خورین خٹک ڈیرا من نا نور سویل گوڑے
3: بالکل
0: جی
3: دامرا تیزی خبر کی زبان ارلان کا
0: شاید جی ٹھیک شو ڈیرا من نا
3: بالکل
0: جی جی بولے جا زر در بولے جا ٹائم کم رہے وعلیکم السلام ڈیرا من نا کھول کے یو جہان مرنا خورین کال کرے ہوں اب اللہ پروگرام سے کال کرنا بگنا نو دے سے خبر ہو کرلا اچھا امی مو امی ابو بیا موتا پا کورس دا سر تو یہی گنا سامنے ڈیر خان دلی تھی اچھا جی اگین معصوم لڑکی میں مطلب ڈاکٹر جہان فرام کرک بھائی عائشہ ویل سہر یو سسٹر ویل منگ چار سسٹر یو بھائی مو نشتا ماہ فکے گا عائشہ بھائی نشتا منگا چار سسٹر یو ایک بھائی مو دا سسٹر تا ویما چی دا سے محنت اوکئی تعلیم حاصل کئی فیمیل د چانا کمی ندی میل سرا مقابلہ کولی شی ازان دا سے جوڑ کے چھ امی ابو تا میل بچائے فرق محسوس ہم نشی داسی بھی ویما چھ مونگ بھائی نشتا و وای کنه چې فیمیل هرس کولای شي مقابله مطلب میل سره کولای شي الحمدلله مونږ کور کې مې ابو انکل شتا هغه کم خاجی سیدا ٹھیک شو ډیر مننه بالکل زبردست خبره لګلې دی یو جهان مننه ډاکټر سیدا پروگرام سے میسج کولای شي میسج دیو کې یو جهان مننه شه ډیر مننه کسی گل بنے سے بول سکو دیکھیے زینر سی السلام علیکم وعلیکم السلام الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک بنا ہے پروگرام سے ہر کلی ودے گھر میں پروگرام سے خجی شاہ ہوئے کنا ہاں
4: بالکل
0: صحیح زندگی شاہ تو برد شے تیری جی جی بالکل داسې گرمی خو ډېره زیاته دو خو بس ان شاء الله توقع دو چې باروم وشي ځکه چې میک موسمیات دا پاسبلټی شکرې دو چې مطلب ملک مختلف علاقے کې باران چې کوم دی وشي کنه بس الله تعالی دې وکړي چې خیر باران وشي
4: بالکل به تاسو کله دا خبره وکړئ چې نه چې صرف یو مهینه چې دوه هغه پټ شل بیا موسم چې دا غا نورمال شي بیا زې لا نه واښ نه زې دغه تو واښ لري به یو ول کې راځي
0: جی
4: د مې سره هات مې شي او ارسمان باندې هم ورګي دي تي هوا هم پکې چلی دي دلته کې هو
0: بالکل داسې دي نو بالکل لکه اوس خامہ خامہ مطلب چاچا چاچا مطلب داسې څه خبره ورته کوي کنه نو یو خبره داسې زړه چولوي بیا بل کس ورته وی کنه چې مړه مخه پکې دا به ان شاء الله وشي دومره ټایم نه دی پوته یا مطلب زر وشي یا لشکي پوته د چاریا زر مطلب وشي کنه نو اخي زړه به تامي کنه نو زه هم مطلب توسې رینه تم کوم چې خیر دی ګرمي دو خو مطلب ټایم چې کوم لکه ورځ لشکي پوته دي دا ګرمي به ان شاء الله زر ختم شي جی بالکل ان شاء اللہ بس تقریباً 19 جولائی دے گا نا نو جولائی میاس 13 بھی اگست سے ہاں مطلب گرمی بھی ہو دمر مطلب بیا ہاں دا جون جولائی میاس سے ڈیرس یو تبھی اگے مقابلے کی پر اگست کے لسکی گرمی کام ہوئی نو بس اللہ دو کی چیزا سے اکشلی شان برومی نا کیجی لشکی لشکی چیزا گرمائی پر دست طریقے سر اثر تیرہ کی
4: دیکھ بھئی تو سہار سو گیا ہے یار سو تمہیں سے چیز کی دا ہوا رہے تھے کہ چیزا سے تلی تلوڑا نا شیبا ہوا تو سے تو سے اکثر دا ہوا رہی کنا چی اصلی ششتا چی بھی کنا ہا گرمی کلا ہا ناک سو کئی نای
0: بالکل دا خبر صحیح دو مطلب چې کوم قدرتی کشلای وی کنه نو هغه مطلب نشي لکه تورې دلای کنه جی جی بالکل صحیح خبر ہے نو لکه مطلب اگا وقتی تر بنے سوی تی کنا چکل گرمی تو گر جی کنا اگا وقتی تر بنے آدا سے لشکی غالی دشی کنا سوی تی داسے رنگ مطلب اوڑی کنا خوش بیا کنا مطلب غشی کنا سوی تی ریلیکس بیا خپل سوی تی روشی
4: بالکل خاله دی مرغلی دی غمه لیس کی زبر و نروت نه موته چې مې بازار دی ونه چار تو آغاز تر بیا تر دې
0: شا مطلب مل من در کر روغلی دی
4: ها دې حاله می شکر دی ور کل دی غمه لیس کی ټول دې دی چې نو کومه لیس کری ونه خوبون نش کری
0: شا شا صحیح صحیح بس سو مطلب سب بندوباس مور تکړه خوراک مرک سم ورته جوړ کړی وی کنه
4: بالکل طریق بھی مڑا ہی پڑا تھی تو ہر شائم ہوئی تو شکر دی جو کی تھی والا ہور نر گلی تو وہ پھل کی لگی تو آگے نر گلی تو بیڑر گلی تھی دیرا مزا کئی ہے
0: شاہ شاہ صحیح بالکل دا سدوش دا کلا مطلب خپل رشتہ دار بھی ڈیر ورزے بعد روشی کور تا کنا کور تا در تا روشی بیا مطلب پا خبر پا مائلت بنا سڑائی وسر ڈکی جی نا جی بالکل صحیح من کال کبھی سو شارٹ میسج جسٹ 4 منٹ منگ سر پا دی
4: بس بھائی گرمی تو کنا گرمائی کی ہر سوائی خپل زون لکه په چار د خپل زون ای گرمای نه باج کی هو د لیمن واټر کی دی دا زیوت انتهی صحت دی پرټی کی کنا او یو ګلاس ته صرف یو نیم ګویر چې یو مول کنا از کچ مول کچ د غازی هر د کنا او زنا خلک کی چې مول کنا شای هو ز یان چې مول ګا د بالکل هنه کی صرف یو لیمن چې دا یو ګلاس دی ویل چې وی هغه ته چې هغه به
0: وعلیکم السلام یو جہان مرنا کال کولی ڈیرا مرنا خجی بالکل مناہل کال کرو ڈیرا ڈیرا مرنا کال کولی سو منٹ پوتی دی نو داسی کبھی کنا چھے داغا سندرہ ہلش کی بور بھی گنا عثمان خٹک کال کرو چھے دائیوہ سندرہ چکم در تپلے کے نو بالکل دا سندرہ ہا چکم در بور بھی

0: My dear Mahi, Aina, Roshi, miss you. Sare great ye team ladkiya Mon ke naam ek song play kar aur tar aunty
1: tana jun mein te to prati watan se de yo dekh li gadan watan
0: acha ji sa khabar likhe li sa khabar likhe sorry devane de poinishwal
1: are dashte har gadan na dekh
0: jira manna thank you message ko yo jahan mera na me doctor aisa arre tar khan jab awre آپ خود اتنی تیز بولتی ہوں طارق بھائی تو سلو بولتا ہے آپ کے سامنے اچھا صحیح ڈیرا مننا جی بالکل ٹائم تو ختم شوئے دا ٹھولو ڈیرا مننا چا پروگرام سے کال کو چا پروگرام سے میسج کو دو آگے ٹھولو ڈیرا ڈیرا مننا کی ٹائم درسرا ختم شوئے انشاءاللہ تو دوسرا بعد ملاقات کی ٹھیک ہے سلو ڈیرا بعد دوسرا کی ملاقات

0: ہے؟
1: السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر

0: Hello.
1: Cheere lode. Hello.
2: Aji gola stada mashi akhiri minute bas rukhsat ho yaar ijazat akhla.
1: Sai swa program ka heroin sa laj sar tawra se da o da yo color wo khalo khali.
2: Ha yo minute me bas ijazat kala akhla la
1: da. Da yo khader akham color da khobas.
2: Bas bas pate khabar ko se da okay Allah pa ma.
1: Okay.
2: Jikran ka da dani minara samra um bazaru ne dibar bazar ke bar ka asmar store bahar jan store sai da na fiber bai number jan sara note kai 0335 20 20 20 4 0335 20 20 20 4 3 3 5 2 0 2 0 2 0 4. Pati ki اے دمائن والے بیلے گی شمنالو استاتو خخی گخ پل زویرو رار جنیب جنا ہوں سرے ایران دوستان توار کو اجازت دید ہوا سرے چی چیتا اسے خوشحال ہو سے بعد اسے شپامو پخیر کبھی وفا جنو وفا کولا بل پروگرام کی وکی کی ملاقات رکھے ٹائم پورا ٹاٹا بائی بائی پاک رب تم اس پار اللہ پامان پاکستان زندہ باد ایم کے کاس مالکس پاکستان بائی نباد اوکی اللہ پامان

0: It's 5 o'clock.
1: It's 5 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک آوری
3: اوس د خبرونو وخت شوی دی. راځي چې خبرونه واورو.
4: السلام علیکم, یہ ہے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک. اس وقت اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں طارق عزیز. کوئٹہ میں زلزلے کے جھٹکے شدت 4 ریکارڈ کی گئی. ذرائع کے مطابق کوئٹہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. زلزلے کی شدت 4 ریکارڈ کی گئی. زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی گہرائی 12 کلومیٹر تھی, جس کا مرکز کوئٹہ سے 37 کلومیٹر شمال مشرق میں تھا. پاکستانی قوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہے. محسن نقوی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا یوم الحق پاکستان پر آزادی کی شمع کو روشن رکھنے والے تمام کشمیری شہداء اور حریت رہنماؤں کو سلام پیش کیا. محسن نقوی نے کشمیر پیٹرولیم مصنوعات کی روزانہ قیمتوں کے نظام پر پیش رفت. صنعتی شراکت داروں کا حکومتی اقدامات

0: hombre, che, tan buena. La verdad es que por causa de Raúndi, eso no se hemos acabado de ver que pasaron los dos datos, don Héctor, los dos maneras. Asalamu alaikum. Asalamu alaikum. Asalamu alaikum.
1: Hello.
0: Asalamu alaikum.
1: Waalaikum salam.
0: Dame, ¿quién más juega aquí tú, Rosara de Kimzina?
1: Ojala
0: estaba por Gram Shar Kalavi, Ojala Horta, la Tambar, Walla, Versara, Versara, Sanarina Manaje, Versara, Versara, Chikim de Gana, Apala, Chikim de Chota, Ajwa. Asha, Marshal, Marshal, Sanarina, Sanarina, Jura, Kisha, y Program Burwe. Acha, usted lo dio, Tim, que no todo, Pato, Jimmy, pues de Garza, es el Kimashuvi.
1: Bye,
0: Farmeshi, Shodo. Farmeshi, no, so Farmeshi, de Arto, ya, Gana.
1: بھائی
0: نو پرمیشن نہ سڑی اچھا تو فرمیشن نہیں نو تو فرمیشن نہیں کنا خدا سو کنا جی پرمیش پہ شوار ودلی وا کنا اس
1: گامر
0: ودلی وا کنا اچھا پیرا در ودلی وا کنا اچھا چھوٹا مروا کیم فرمیش کڑا ہوں دتا مت میسج رول چہرہ دے گا چھوٹا مروا وال چھ کیم فرمیش تے ویر نشی کنا چھوٹا مروا سے فرمیش کڑا ہوں کیما تماشے باو کو Hello.
1: Tamasheba
0: kau da gana wa. Acha no tamasheba kau. Acha acha. Kacher ta ke daru ta mina ushla. Oh dasa ikan farm do. Acha da yar da sarke tamasheba kau. Acha inshla kesa da si kim nikana da program shem ta ola kola da da ige de kim chota mara farmeshu dhir juta mana program shem sar shem lavi. چھوٹا مروا کا پروگرام اور زکہ جی پروگرام کو نو یروے او پرن تو فرمائش کراں کنا سمو مزگار مت دا سونگ لگا کنا ماشاءاللہ مینا ول چھ کنا تول دیر جوتا کہ ما میسج ضرور لے چھوٹا مروا پرن فرمائش کراں ہور تا پیرا کنا

Sí, película, ahora tengo programas que la verdad se van a reunir. Solo le estamos acá a ver qué vive. Los que están todos a empezar, ¿o qué? ¿Sabes? A empezar, si quieren que haga, ¿o qué? Oye, hasta la mano que más diércoles te van a ver, ¿sabes? Mis divas y programas de Marshall, Chaclet, Pasante, ¿sabes? Mis divas y Mata da, Tol, Jahana Grana, Tata Zapata da. Asetaga Sung Badar, Mata da, Tol, Jahana Grana, Tata Zapata da, mis divas y Asetaga, Dere, Jetamana, Belkulaga, Farmesh, Purashoveta, Asetaga, Dere, Jetamana, OSJ, Mazir, Serki, Helna, وچې مې دی بیا تر خپل کې مونکلی تمره ځا جانا نوای صاحب نصیب خان مروت اچھا جی مزیر ټول فرمیش پیره کې ځکه کنه صدا غا ټول فرمیش کې مې نه دا ضروری دی مونکلی تمره ځا جانا نصیب خان اچھا سید سید لږ کې شانت چې کوم دی کنه هغه انتظار وته اوکی دا غا د نصیب نصیب خان مروت مونکلی تمره ځا جانا دا جی مزیر سره ورو وزیر سره ور وکنه کنه ور زاوخه وته چې کنه چې ور وکنه

0: আচ্ছা জিও মাঝির হয়েছে মিট করে কে খা জিরে নার্সারি আচ্ছা দাদা দাদা সব কারে ফোন পুরুষ কে কেনা সাইবার জিও মাঝির আড়ে রে জুতা মানা আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম
1: ওয়া
0: জবরদস্ত
1: خیر
0: خیر رہتا مزید سو خبر کرے کم جنا
1: خبر
0: او میں کو ڈر سے بدر اللہ ہر کلا اس تڑی ماشی ویلکم درتا گئی سر ان شاء اللہ مہک اور سر اور سر بلا جی کیم دے بلا کی مے واسن می دے سن می دے کنا مہک اور سر بلا سن می دے
1: ہیرا
0: ہیرا وا ہیرا وزیر ہیرا وزیر اور سر مہک سے کیما مرسا سندر سے لکھ لے کنا نو ان شاء اللہ او توبہ نہ زاب یا ورو کنا کیما تو سے مستال لکھ لے وا نو ان شاء اللہ او پخفل و نہ ور و کنا اچھا سر ان شاء اللہ خیر خیر تے مزید ہیرا اور سر سے کیم دے مہک وزیرہ হ্যালো আওয়াজ না দেখছি ওই হয় আওয়াজ কাট।

0: me la vedai și calaru fali soc te assalamu alaikum.
1: Alaikum salam.
0: Ji kurban soc da cum zina. Malu saiba. Malu saiba sarange do shado. Alhamdulillah tik tak dua gane de tas. Pura kashwa lona pa dagri na watashte da. A tu che da urta kadi wa che o khudai de da taba pa gri na dole watashta wala ka loda. Aha. Mashallah, mashallah, daud e kabile shawi di sha. Allah de pajwan ke barakat uchwa. جی جی وے کا ونڈ خال کے شڑل نور خاندل یام نہ خاندل اچھا ہاں نورا کو نیا خوشلا خواہ دیتا کاٹ دو یہ متر پوتے سو واہ واہ واہ واہ واہ ڈیر سا ڈیر سا ڈیر ڈیرا مانے نا ضرور کال کبھی سب ان کا پروگرام اور بھی نرسی شام وعلیکم السلام جی بس چکھلا اس روشی اس سگنل یہ بھی ہاں نو خام خاو سلام در تکی سعیدو وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ تھینک یو ویری مچ دی کال کول جی اور جناب ٹیم شوائی دائی ٹیم شوائی دائی دے اذان ٹیم شوائی دائیم اور بیول منزت سیو کلر خلی بیا دے اذان پہ کچھ طرف تدریمی کدے دیمش سر خبر ہوشی وعلیکم السلام جی سو خبر کوے
2: ہلو
0: جی جی جی جی قربان

مدثر شاپنگ سنٹر چرتنا چتا سو ہسپتال شے حذیفہ کمپنی شفا ہیئر آئل شفا بیوٹی کریم اور شفا وٹامن سی فیس واش مدثر شاپنگ سنٹر تاجی کلا کے پاس آنے سرا ملاوے گی اور دینا علاوہ مدثر شاپنگ سنٹر کے ہر قسم کاسمیٹک سامان گارمنٹس ہر قسم برقع شادی بیاہ سامان ہر قسم پیتو لیس اور پیتو سرا سرا نریناؤ زناناؤ پیزار مدثر شاپنگ سنٹر دکان پتہ در سر نوٹ کئی ڈاکٹر حبیب اللہ مارکیٹ تاجی کلا اڈا

قطبنا اردن کے نور کالز نو خلی لگ پلائن کے مسئلہ روغلہ جی نو داغی پوجہ و مزید کال دیتو سنشی و خستلہ کچھر تسے شفا بیوٹی کریم استعمال اول گوڑائی نو بلکل یہ استعمال کے بلا خوف و خطر بلا جیجک استعمال کے داو دیتو سے دنے دو غینا ڈبینا ترسری ختم کبھی دماغ گنزا و مختم کبھی مخ مخشلائی کبھی زبرداز کبھی جناب تک سپینو ممخ جوڑاوی یو عدد فیسواش دا ویٹا منسی دا خوزفا کمپنی ور سر استعمال کی انشاءاللہ چھتو سے او دیر زیوت مطمئن وی پپین زو رزے شے وو رزے شے او تو سے تا ریزلٹ دیکھ دو تلواری نشان خوزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم خوزفا کمپنی شفا ویٹا منسی فیسواش

درست جہان بانے نظر دے قدرتونو بانے مڑیم ولو زنو کے زڑو ڈوبشی بشیرونو بانے مڑیم یا بلب زنو کی زڑے ڈوبشی پشیرونو بانے مڑیم زازیس سی چھرتے گیلار شم پسیلونو بانے مڑیم پفکرونو بانے مڑیم پیادونو بانے مڑیم السلام علیکم السلام علیکم سو جناب دا گل گل ان بلبل آواز ریڈیو من 88.4 کا ریکٹ ہے موتاوے لکھے جی آر جی راز کی ہمدر ہاں جناب یو زلیبیا بالکل ایسے اچانک نصابا اقبال اور ادن کو بحزمت کے حاضر شم خامک شم بالکل اور ادن کو تو پتہ چھ بدے ریز مالے یعنی اتوار چھ کی مدہ شپا دا 10 to 12 برے نازیر احمد خادم سے جدا پروگرام تا حضر ریز ہیں اور بس سرجی چھ دا غلج مصروفیات ہوں سو جناب بالکل راس کے تو وہ خدمت کے حاضر شاہ امید لینا چھوڑا ردن کی جیک جوڑ فٹ فاٹ خوش خوشحال خوش طبیعت خوش مزاج و عزت پلا من کے خپل زندگی خپل جوان چھ داغا بتے روی خوش تو پورا تھل لگا تو اگن چرتا وے خوشحال ہوتے ہیپی ہیپی ہوتے سو جناب سو آواز میں سوک چھرتے چھرتے کے بور بیٹھو تا پروگرام کے دیرے ہر کا لائے وارگم سڑی ماشی ماشی رون کا شیرون ماشو مون چچی گانی ممی گانی آچی گانے چھولو تا پروگرام کے دیرے وارگم ہر کا لائے سڑی ماشی امید دا رہاں بلکل پروگرام رو سرات ہر پایا اور وائیں خواہش مو بشی پندونا مازے بو دیوخلائیں آو کا سوک غوڑی جی موسو پروگرام کی پارٹیسپیشن ہوگی پارٹیسپیشن کا والے شید کالے لارے ایس ایم ایس تے لارے سمستے پر موبائل میسج کریٹ آپشن تلو ٹھیک بٹر ویلی کے آر ایک اگے پاس پور کے یوز پیس اگے پاس تو سینوم علاقے نوم اگے پاس جناب تو سے خوش شانتی پیغام شیٹ پاس اندر آخوزا شانتی خبر دبل شیٹ کے 8583 مانے یعنی کہ 8583 مانے کھال وہ جناب بالکل اوہن ہے اسٹوڈیو پو نمبر مانے 0927-291-292 مین 0927-291-292 دے لارے

پروگرام کې چې خوځې خوځې خبرې مطلب نه ډکه خبرې فن بوي شیر بوي ټاپا بوي سندره بوي اوریدونکو یې سم اوریدونکو کا سو جناب دی پروگرام کیوں تو مل کر ٹھیک تھر 12 بجے بری ہوئی یعنی تروس نہ 12 بجے بری موسرا اسٹوڈیو کے گڑے کی ٹائم سے 10:11 زندگی وفا اگلا ٹھیک تھے شپے تر 12 بجے بری پروگرام کی مجھے تو مل کر دیا ابھی تو پروگرام اور اس آخر سے اور ہوئے امید رہے چھ پروگرام میں بواقع خواہ چھ جی جناب ڈیر ڈیر شکریہ جی یو جہان ماننا

0: جي جي اوکے جی اوکے جی وڑی کول ایوی کنه مزه کم پښتنو کا صحیح د کال کولیو جهان منا ټینک یو سو ویری مچ اته دعا سلام
1: واسه رکیټه مې خټکته مې دعا سلام
0: اوکے جی رکیبو سلامونه در کیس کا جی
1: راز بھائی
0: جی قربان
1: دم سادی دی ای
0: ہاں
1: رنگ چې لکه سرنګ چې خټه تور خمال خو دې دته مې
0: نقصان میں دے قبول فائدے مہتا پلن کے غلط نشی زمونگ پا خندا مونگ خو اکثر سل گئے وہ خدا ہی نے مہتا مامو بیا شیرون پلا مامو زڑگائے چیڑا شیرون نا جی انر بسیا بھائی دے کال کولیو جہان ماننا تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ جی خفا نش ہے نور اور دن کو دبا ہم اگا ویر کو تھینک یو فار کالنگ جی وجہ السلام علیکم السلام علیکم یو سو میسج نہ بو سرا وسرا شامل ہوں کنا چے غائس وی دی کنا چے دا غیوا بالکل پانڈے وی کنا تو سر مندی وا پانڈے وی نو دا پانڈے بو وسرا وسرا کما ہو جی چا میسج اس پوتی نشی وجہ السلام علیکم سویٹ بھائی جانی دس از می اچھا اچھا جی تو سے اس رو وچ لے دے خوب نہ اچھا نہ کھا چا بہ ہمیں بھیا روغلا راز بھائی تھور پر چے نہ روغلا دا جی بالکل اچھا نہ روغلا یا وجہ السلام علیکم سویٹ بھائی جانی دس از می ون اینڈ اونلی یور کیوٹ فین روشی خان جی جی ون اینڈ اونلی یور فین اچھا جی وہی چھ واجی واب جی جناب کئی بحال کا ویری ویری ویلکم اینڈ استقبال بہت خوشی اور کھلے دل کے ساتھ ہمارے گل گل اینڈ بلبل محترم اینڈ خصوصی قدردان اینڈ نظر والے شائستہ اینڈ ہائستہ ڈائمنڈ اینڈ گل گلاب اینڈ چمبیلی کی طرح میرے پیارے سے انمول لولی اینڈ کشمش بھائی جان کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیوٹ روشی خان سویٹ سسٹر جانی کیوٹ روشی خانی تھینک یو سو ویری مچ دے میسج کولو تمہارا عزت رکولو تھینک یو سو ویری مچ خوش ہو رہا اسے عزت منع اسے قدر منع اسے جی میسج کا بولو یو یو شہن بنے نا تھینک یو سو ویری مچ بھائی چمی کیوٹ روشی خان باچی وا سویٹ بھائی جانی خوب کے خو اور غلط یہ کامو بخوب کے ریڈیو ٹیون کرے دا ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے اچھا صحیح اچھا ٹھیک ہے اندر بھی ہے کہ نا جیسے خاتمہ شو بلا تھا لگاؤں

0: زرګرتا بس مش خدا غړو چې جی بالکل کیم چې پروګرام میګنا ته استاکیم ها پریزنټر کیم ار جی تاسو روز پېښ کوي او نو دغه دای چې تاسو خوښ شې هغه خبره ده جی یو جهان مونږ ته میسج کوله جی نس کلر ته مقابل کوو جی السلام علیکم های های اسے گھنٹے خاتمے سے بیا ٹرائی وکا نیکسٹ کلر تو مقابلے کو جی بالکل سیبل اپ سے جی السلام علیکم السلام علیکم جی کال ملا دا ہلو
1: وعلیکم السلام
0: پدا تکا تو رش پا کے دا سے اچانک اچانک تنا ماسی
1: ماسی سے خیر برابری
0: اے ز خوشیاں برابریاں
1: میں چھوٹا سا بیر ازمک سے خبر کا ان کے ہے
0: اچھا جی بالکل آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں جی سرنگ چال کرتے ہیں
1: پروگرام شروع کا ان کے
0: ہے اے پروگرام تو ہو اچانک اتلال کرتا ہے اور توستا پروگرام کا ول کرتا ہے اور تو ڈیرا ڈیرا شکریہ منل کرتا ہے کہ کال کا ول کرتا ہے
1: وہ پروگرام بہت اچانک تم پروگرام
0: ہاں اور اسپن ٹکرائے اور اسپن ٹکری سندرا ویل کرتا ہے
1: اسپن ٹکری سندرا ویل کرتا ہے اور پروگرام زبردست مزہ کرتا ہے آرام آرام سے پروگرام ہے
0: ہاں
1: وہ اچانک آ گیا تم نے بولا نہیں ہے کہ میں آج پروگرام ہے
0: اوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے بالکل میں نوبی برا روتلال کرتا ہے
1: اچھا تو نوری بول تو بس چلو مزہ کرے گا یار
0: جی جی قربان
1: میشتا خالی جی تھی اسٹوڈیو خوش آئے سائی نہ فکر اسے سائی میشتا منظیری ہے سائی
0: صحیح صحیح
1: بالکل
0: جی دادی تو سے مینا داد پلو ارجی گون رونو سرا دے ریڈیو من کرک سرا انشاءاللہ انشاءاللہ چ اللہ پاک تے خواش وی انشاءاللہ چ تست بدا سی موقع ہن در کو انشاءاللہ تست بہ خوش خوش پروگرام نے روڈو
1: فیس بک سٹڈی سی اوریز خبینا وکی زیادہ ٹائم خود تھی جی ریڈیو والا گئی یا فیس بک ہم لگا والا کلا فیس بک والا ریڈیو کا زبردست مذاق
0: آئے ہائے ہائے نور وجہ غذا زندگی دے سرنگے دو شاہی اچھا تو نے واپس تنے کہوں
1: قربان قربان
0: تب موتا زڑے شزے بوے کنا زڑے شزے اگو بو سندھرے وی علی کنا تو بو رے دلی وی کی میں چیمجا مشرے شزے وی کنا نو اگو بو سرنگے سندھرے وی علی آسے سندھرہ رو تا وی آنان خبر ہے اور خبر ہے اور بیر آئے آواز ماں بدلا وا خیر دے زدہ نہیں ہے اگے آواز کے وے خیر دے انداز پل آواز کے وے کچھ انداز وی دلی اچھی داس چال کا وال کہنا صاحب
1: جی
0: اغوب بسندرو کے او بلتا دخل خپل خال بیان والا دیکور خال بے ویتا بیان دا والا جس کی صاحب آ بے ویتا پسندرو کے بے خپل کس طرح بیان دا والے داس زیت شایا خیر زیت سٹارٹ کہوں بے تاغا سے ہوئے شام نوا صابرا

Okay, Rushi Khan, thank you so very much. The message ka bolwa Jimmy Kirk, Rushi Khan, sweet by Jani. How can I kare kala khuda si pake gana. Deo ridun kudwe pore ho. Deir sa, belkul. Chi belkul deo ridun kudwe khushe de pore gana. Deir sa, kawal chi dea gudi. No, belkul kale kale pake da se chi. Belkul kale kale fun mazak khavi. پروگرام کہوں گا نا زن خلق موت ابھی آئی کہنا زن خلق بھی چھ راس بھائی ڈیر سیریس ہوں دے انسان بھی کہنا ہاں چکلے دا سے پروگرام تھا روشن سے یا وہی چھ راس بھائی چدا کہنا دا ڈیر فنی ٹائپ تھا ہاں چکلے دا سے بل پروگرام تھا روشن مختلف پیٹرن بھی کہنا بھی آوری دن کی وجہ سے دا پک حساب بلا ہے نو بالکل جی پریزنٹ چکن بھی آج چکن بھی کہنا نو آگا ہر ٹائپ کوشش کی ہوئی کہنا چاہے ہر قسم پیٹرن پروگرام چھوئے آگا پیٹرن مطابق چی دیا گا تو آگا پریزنٹ کے صرف اور سے دیتو سے ہیپینس دے پڑا دیتو سے خوش ہے دے پڑے چی اور رکیب خٹک بھائی کہنا چھ راس بھائی گڈ نائٹ اوکے جی گڈ نائٹ ٹو شپام پر خیر گونا چی رکیب خٹک کیونکہ کل میں نے پشاور جانا ہے اس لیے گڈ نائٹ جی اوکے جی گڈ نائٹ ٹو بالکل جی سو سبھی نے بالکل ضروری ضروری چاری ہوئی گیا نا ٹائم منی ادھر کبل پچھار دیں سو رکیب یہ جہان منا تھے کہ سو ویری مچ دیجیے پورے پروگرام سرو تو بالکل روزانہ تو اپا ٹائم منی ادھر ششا

0: وکالت جی بالکل وکالت مقابر خو جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم.
1: السلام
0: علیکم. جی وعلیکم السلام. سوک تیر سر کیم زینا سوکا اچھا رونق دے بنو نا خبر ہی کبھی صحیح رونق تو پروگرام کے ڈیر ڈیر ویلکم ہر کر لے جی رونق سرنگی تو شاد ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے فٹ فاٹ یا لاپک کرم تو سی دعا گانے رونق روسرا پروگرام اور بھی شروع نا اچھا صحیح پروگرام نہ تنگ چوی ہونا ہے چھ دہ سے منہ ویلی چھ دانن پکے سوک رو غلا دا اچھا تو مطلب پہلے معلوم ہے چھ دا سوک رو گا بالکل برسو داسی نو بھی بھرا برسو اچانک برسو نہ صاف برسو بس صحیح تھا پروگرام وڑی دیجیے رونق صحیح یو جہان ماننا تھینک یو سو ویری مچ دے کال کا بولے نو نور پروگرام کے سر سے شامل ہوئے صحیح یو جہان ماننا چاہتے دعا سلام صحیح کال کا بولے یو جہان ماننا تھینک یو سو ویری مچ ہاں بالکل سو کا سب سے بلا پسے مقابر کو جی گورو بو السلام علیکم جی السلام علیکم کال میں ملا دو جی خبر کے بولے سے ہلو جی وعلیکم السلام ہاں ہاں پتو رشپا دی دنت روشا آئے ہائے ڈیر شانڈی رکشا جی ٹپا جی سو کر سر خبر کی کیم زینا خیر دے وہ سے بیار ہوتا وہ سے بیار ہوتا وہ سے
2: ویدہ مردہ
0: آج ہے صحیح ویدہ ہے اچھا نہ اچھا ودا نوی کنا ودا نوی کنا اچھا مچھردانی دی واخو سخ نقصان وشه دا ډول نه خو بیا نه لګو پتا کا تور شپامن
2: اومده مچھردانی وشلا والا اوس ټول شپم مچر چی
0: دا پکې لا بلا دا پکې خو له نقصان وشه نقصان ہو سکے نہ اس پہ مچھر ہونا سرنگے زون بچ کبھی اچھا اچھا اچھا صحیح پروگرام کی تو ہر کل ہے جی کلو نہ ڈیر خالی کبھی کہ نہ بے دے وجے داہ برائی نہ کہوں داہ برائی میں وکڑا چھ اوری دون کی ڈاکٹر سے پروگرام کے ہاں ڈیر اوری دون کی کال کبھی کہ نہ دے وجے اچھا تیرون کی نہ صحیح صحیح تیرون کی نہ اوکے جی بالکل میرا پلا علاقہ تو بس گرزرو گرزرو بکے کہنا نہ جی زبل کو صرف پروگرام کے وہ آگے نہ پاس چیتا زنا ہو جی مخبل مصروفیات جس ڈیر بھی دے وجہ زبان نہ جی بالکل دکھون میں نہ دائجیے ہاں جی دکھون میں نہ دائجیے نہ جی قربان خوشول رتو سے خود کون میں نے دے جی موسا خپل مصروفیات وی جی زلیا نہ ہو دے وجے ریز بہینہ والا یا صرف پروگرام تر اس سے سیدا کنا نور لیا نہ ہو اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ وعلیکم السلام نکال کا یو جہان مانا اوکے جی اللہ حافظ جی
3: حضرت گل
0: اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ جی میں کریٹر جہاں سویٹ بھائی جانے وائی جی نن خود ڈیرا خوشحال ہے ہم کا نا اچھا وائی جی زما فیوریٹ آج پروگرام دے فیوریٹ سانگ اچھا اوکے جی صحیح ہے بس کلے کلے بالکل دغه سے اچانک سانگ چولے گی کنا اچھا ہو فیوریٹ بھی کنا صحیح یو جہان مرنا کریٹر جہاں تھینک یو سو ویری مچ

0: د پروګرام اخري نه کال وګورو چې مشرا اخري نه بالکل لاست کال به زکه ټیم سره سره سره عزت پر نه غوړ اخري نه کال وګورو چې مشرا کال لاره سوک دي. السلام علیکم جی جناب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. سو کر سے خبر کہ کم جنا
1: چل رہے
0: جی بار کو ٹھیک ٹھاک فیٹ فاٹ سو کر سے خبر کہ کم جنا
1: جی فیصل خبر ہے کہ لڑکی مارو اتنا.
0: اوکے فیصل سنگ اس طرح مش فیصل خدے.
1: ہاں بالکل خیر میں تو خیر
0: زب بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. ہمارا تھرا تو آیا جی
1: آگا گانے رہتا نا سر کا وہ پسینا گاڑا وزنی آشکان پسینا گاڑا زل پہ دے ماران
0: وہی کہنا ہے. وہ ٹیم ختم دے وہ خزائی جیسا تو خونا بالکل تو والا آخری نا کال لا بس.
1: آچا گانا بنے کی رہتا نا سر
0: گانا ہال ریڈی وا چلے جی وہ بس ٹیم رسا سر طرح سے دلائے دا
1: بدے مینا والو تو سلام نا ہو رہا
0: جی جی سلام وکا جی
1: مینا والو تو سلام.
0: اوکے جی وعلیکم السلام فیصل لے کر بولو یو جہان من نا خپارو نا نشی جی. تھینک یو سو ویری مچ. داؤ پروگرام ہے آخری نئی کال جی تو سے کال روان خدی اور ڈیر کال میں وقت ڈالا ہو کچا کال اٹینڈ شو ہے نوی زکر چی پروگرام ڈیر سلسلی وی جی خبر اتری وی میسیجز وی سندری وی نو اغوٹو لاؤ ریدن کنا غوڑا بخشنا مازرہ چی چا کال نوی اٹینڈ شو ہے جی ہو چارو تا کال وقت جی چاسر خبر ہو شولے ڈیر پوزڑا پوری مزے دوری خوشی خبر وکڑ جی یو جہان مننا. تھینک یو سو ویری مچ. چارو تھا میسیجز وکڑ اغو یو جہان مننا بے حد شکریہ. جی بالکل فیصل گانے متعلق قربان جی تو مختلف پروگرام کی طویل گاؤں سے کٹھے ہم سر آگاہ ختم شو ہے

سو جناب صدا سے خبر آ چاوری دن گزر مند شان ویرو غلقے مند غوڑو باشن او مازرات جی بالکل بعد سے اچانک چھدا اگر اغلو کلے کلے دا سے اچانک پکے ہاں رسو پروگرام تھا امید دن چاوری دن کو پروگرام سر خوش ہوئے ٹولو یو جہان من نه کو او خاص کر کے دی خاموش اوریدون کو بالکل اغوریدون کی مشترا خاموش خاموش کے پروگرام چا اوریدلو اغو ہن ډیر ډیر شکریہ جی زندگی او فاو کله مخ پروگرام کے زلیبیات سره ملاقات کی جی بالکل تو سے ور وے دا گل گل اینڈ بلبل آواز دی ریڈیو من کر کا موت ویل کی جی آر جی راس کے ہمدرد بالکل دغه یو خاص پر دعا گانو کیوں با غیوت سوتا ہے خدا کا آخری شیرون سرا بدھ نغوڑا اجازت ٹائم ختم شو رخصت پر در نغواڑم ڈیر پمینا محبت پہ در نغواڑم زندگی کا افاؤ کڑا پیا برا سم